ye na senia obo nti osofu bi ka kire ne se wo waburu waburu waburu waburu osida memuro ye o memuro ye